0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Er du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Bank, bank!
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Hjelp. Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt hivorslovhjelp på rasteplassen langs jaten der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja, det noe galt med det, eller?
18: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
18: Ja, er det noe galt med det, eller?
17: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
18: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
18: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
23: Mamma, jeg kommer!
22: Mamma?
23: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
22: Så romantisk, ja.
24: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
25: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: just lying here thinking about you.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limrik.
10: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac. Come on, let's step it up.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter. Kinosal i Colombia måtte evakuere, og Guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og Co. på skjermen.
3: Regner med at det fulle hus der også, sånn som det overalt ellers i verden.
2: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var litt som premierekveld, altså, ja. For det bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
3: Hva skjedde?
2: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp ei skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
3: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
2: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
3: Dette er jo fantastisk.
2: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
3: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trøkker på og trøkker på og trøkker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
2: Ja, de er morsomme folka da, som ble evakuert og sier sånn, åh, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller det er ikke noe respekt lenger. Og fjerte i kinosalen ødelegger for

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: høydepunkter.
1: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og synes at det litt tungt å komme I gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys I tunnelen.
2: Gjør det?
1: Og jeg har testet lyset I løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
2: Hva for noe lys du da testet?
1: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
2: Oh, dette Kjetil, det sjett. August, ska vi snakka om pinnekjøtt og julebrus?
1: Nå? Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt I juli, og det var helt nydelig.
2: På 24. juli,
1: eller? Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag I juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til liksom, på hytta, så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda I boden, og der fant jeg både en sekspakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
2: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
1: Sjekket datoen på, ja. Altså julebrus holder seg jo lenge. Ja. Sjekket datum på pinnekjøttet, det gikk ut I november, så tenkte dette må jo være bra greier. La det I vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampa pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noe kålrotstappe liggende I fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
2: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julmusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det for tidlig.
1: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julemusikk på høytaleren.

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Partygjengen min nærmer seg 30-årene og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
3: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelige?
2: Altså, jeg, hjemmegjengen min og jeg, vi er jo 32 på en måte. Det er greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men vi, jeg synes faktisk det er litt gøy med barn, så det går, det er på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur, så er vi opp til klokka 7 om morgenen. Det er ikke noe søvn, det er bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det er noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det er helt sinnssykt hvor opptatt folk er av fjell.
3: Jeg skjønner jo at dette er krise for deg, for dette er jo gjengen som du går til når du er lei av å snakke om barn med de andre. Ja. Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
2: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det er nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Er dere klare? Altså, jeg kan ikke tro at dette er livet mitt. Vi skal bo på en seter, det er kjempekoselig. Det er utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Neida, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det er 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
3: Det er en raus fjelltur, det.
2: Og det er viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror du jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg er jo så mye opp på bakker.
3: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette er noe som kan være bra.
2: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
3: Jeg har sett større undre før.
2: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko?
3: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det er jo fint og deilig å være ute, altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine er der.
2: Ja, bare heng deg på. Det må jo bare bli hyggelig, vet jeg.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Sjaman Durek har startet ny business.
1: Uh-oh.
2: Nå går det ikke bare i medaljonger og healingsjanser lenger. Han skal også selge bursdagshilsener på internett.
1: Ah, så det en sånn nettside hvor, hvor kjendis... Du kan få en celebrity hilsen.
2: Hello Ellen, this is Sjaman Durek. I will bless you and nang, have a birthday.
1: Vet du hva? Jeg tror jeg hadde blitt glad for en hilsen fra Sjaman Durek.
2: Hadde du blitt det?
1: Jeg synes det hadde vært morsomt, ja.
2: Og han sjamanen dette en internasjonal side med ja. Masse kjendiser, det kjente fotballspillere, ja. Det folk som har spilt I Harry Potter, det verdens største stjerne liksom, og de tar jo ganske mange tusen for å lage en bursdagshilsen.
1: Ok, ja, fordi det kommer opp på hvor dyrt det å få en hilsen. Jeg hadde betalt, jeg tror kanskje 200 kroner maks.
2: Hvor mye, ikke sant, hvor mye 200, hadde du betalt?
1: 200 kroner.
2: 200 kroner maks.
1: Hvis det hadde vært en hilsen til en som var megafan, jeg kunne strukket meg til 300 kroner.
2: Men Sjaman Durek...
1: 300 kroner.
2: 300 kroner?
1: Ja,
2: 300 kroner. Sjaman Durek tar 300 kroner for en bursdagshilsen.
1: Hæ, tuller du?
2: Nei, jeg tuller ikke.
1: Det er jo perfekt til prisen, da.
2: Det har vært synd at det så lenge til det bursdag.
1: Ja, ja, det sant. Jeg må tenke ut om noen andre vil ha denne hilsen.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
3: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
2: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim.
3: Ja.
2: Hun har vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Mm. Lært seg litt sånne voksen ting.
3: Ja.
2: Nå hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm, og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
3: Ja.
2: For de skulle ha lunsj. Og ville ha det litt, litt ordentlig.
3: Litt liksom. Low-key også, sånn ja. Ikke ut og spise
2: ikke
3: lunsj.
2: Ikke ut og spise, ja, og så er det jo stille der og sånn. Og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da liksom rundstykker,
3: kaffekanne,
2: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår. Og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det, bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
3: I går,
2: da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med,
3: ja.
2: I sofaen, ja. Med beina oppe i sofaen, hun ene med en skål med yoghurt,
3: lydelig.
2: Han andre med en brødskive i hånda,
3: flott.
2: Og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
3: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte? Koser seg?
2: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen, liksom? Hva skjedde med laks og eggerøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
3: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor, kanskje. Og jeg er jo 32, da. Så vi får vente 10 år til, så er hun kanskje i gang.

0: Her var mandag og pånn igjen. Mandag 10. august. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og jeg tenkte at vi kunne åpne dagens radiosending på nøyaktig samme måte som vi gjorde for en uke siden.
1: Ok.
0: Med å ønske velkommen tilbake til deg som starter på jobb I dag, ja. Etter å ha hatt en lang og deilig sommerferie.
1: I går var det mange som skulle hjem fra hyttene sine og fra feriene sine, fordi I dag vel kanskje den store vi starter på jobb igjen dagen. Fordi jeg føler, det jo en uke til kidsa starter på skolen, men alle foreldre starter på en måte på jobb en uke før barna. Ja. Gjør man ikke det? Så hadde man sånn deilig sånn chill-uke, I hvert fall når du var sånn, jeg bare husker som barneskoleelev, sånn når jeg var oppe I 5. klasse da, så fikk jeg kanskje lov til å ha denne chill-uken alene, og da kunne jeg og søsteren se på Disney Channel hele dagen uten at mamma og pappa kunne si noe, for de var jo på jobb. Det var deilig frihet.
0: Beste ferieuken var den du hadde ordentlig ferie og foreldrene
1: Nugatti
0: også var borte.
1: Nugatti på alle brødskivene. Mamma trodde at vi spiste ordentlig pålegg. Nei da, det var Nugatti.
0: Ja, vi trenger ikke å si god morgen til deg som hjemme og skal se på Disney Channel og spise Nugatti, for du sannsynligvis ikke våken enda.
1: Neida.
0: Men til deg som tilbake på jobb, ha en nydelig, eller håper at du får en nydelig mandag og en nydelig uke. Vi skal selvfølgelig holde deg med selskap sånn som vi pleier.

0: Okay.
1: Fra selveste statsministeren.
0: Politisk?
1: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det å tegne abonnementer.
0: Vet du hva? Det så viktig.
1: Og det gir så mening.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til en knapp som sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
1: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
0: Ingen steder, den bare funker ikke. Det liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte. At jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
1: Jeg tror jo treningssenteren det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her. Bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det bare verdens største ja, ja, ja. Knapp. Jeg bare trykk her, og så du i gang med treningen.
0: Ja, og så du i gang.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromfa spart.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: More. Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Mitt navn Bernt Fulske.
15: Og mitt Aurora Gude.
14: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
15: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
16: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
17: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Mer spenning.
19: Er du lojal eller?
4: Jeg lojal.
19: Våkn opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
18: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
18: Mer drama.
6: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
3: Alt.
6: Alt.
3: Alt.
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: produsent Niklas von Sinlo.
1: God morgen.
0: Jeg har to spørsmål til deg, Niklas. Har det vært en bra helg?
2: Ja.
0: Har du med deg klubba di?
2: Ja, visst.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Sinlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Gjester skal ikke rydde etter seg.
5: Det kommer an på gjesten.
4: Det kommer an på gjesten,
5: ja. Ja. Dette en gjest som alltid på besøk, eller sånn dine beste venner, eller som du liksom, som man spiser middag hos annen gang og sånn, så tar man med seg den tallerkenen som regel, og ordner med mindre, Holst sier sånn, jeg tar det. Mm. Så ordner man, tenker jeg.
0: Men en ting jo å ta med seg tallerkenen, noe annet jo liksom å rydde av alt som jeg har vært på hyttetur nå i helgen med venner, altså da har hatt to vennepar på hytta.
5: Ja.
0: Og de ryddet jo også, det ikke riktig at jeg da skal bruke hele helgen, liksom tre måltider, eller både tre dager, på å rydde av alt som Så vi var litt sånn andre hver dag, den som laget mat ryddet ikke av, den som ikke laget mat ryddet av, byttet på. Ja. Så svaret jo da ja, at gjester skal også rydde av.
5: Men jeg var på en måte gjest i helgen, vi var jo da en hyttetur på 8, og da blir jeg ofte sånn den der irriterende lillesøsteren, som ikke gjør så mye.
0: Så du bare du sneik deg unna.
5: Det er så mange som rydder av. Det tenker sånn, ja, trenger ikke hjelp av meg. Men jeg tenker jo selvfølgelig, ja da, gjester skal hjelpe til med å rydde av. Det jo bare hyggelig det, det ikke det?
4: Men det ikke også noe med at gjester skal ikke rydde,
5: Men
4: så
5: det.
4: Gjør de det likevel, skjønner du hva jeg mener?
5: Det akkurat det, på en måte. Det liksom litt rart å ikke hjelpe til, og så skal hosten si sånn, nei, jeg tar det, og så sier gjesten sånn, jo, da blir jeg ordentlig.
4: Ja, ikke sant, man må gjøre den leken
5: der. Det på en måte den der høflighetsleken, man må leke litt. Så jeg skal ikke sitte der og si sånn, gjesten må rydde av, men jeg dømmer deg om du ikke gjør det.
4: Ja, for det gjør du, ikke sant?
5: Littegrann, ja. Hvis jeg har stått og lagd masse mat og har masse gjester, så er det rart hvis ikke en person hjelper meg etterpå.
4: Ikke sant? Men her det jo, som du sa først, veldig forskjell, for hvis det mammaen din eller et familiemedlem, så det noe annet enn hvis det liksom en venn du ikke har sett på 10 år som kommer og besøker deg fra Australia.
5: Og noen ganger så driver man jo også og rydder litt av, bare sånn, hvis man bare to, så tar man det bare sånn kjapt på en måte, da det ikke alltid nødvendig.
0: Kommer litt an på settingen, litt an på gjestene, men jeg tenker, ja, må være svaret her.
4: Ok, så både advokat Ellen og advokat Kjetil ønsker at gjestene skal rydde litt etter seg.
0: Særlig når de på besøk hjemme hos meg, vil jeg det.
4: Ja. De vil ikke si det så veldig høyt, men de synes i hvert fall det.
5: Det ikke alltid jeg hjelper til, eller noe. Hvis jeg på besøk hos noen.
4: Men denne saken her, den overlater vi jo til deg som hører på. Du kan melde deg på. Vi heter på Snapchat Godmorgen Radio. Og der du en del av juryen vår, så du som bestemmer om det sånn at gjester skal rydde etter seg eller ikke. Gå inn på Godmorgen Radio på Snapchat og stemme.

0: Det som jeg skal gjøre nå snart, det har jeg gruet meg til i to dager.
1: Oi!
0: For i helgen så var jeg på hyttetur med gode venner, inviterte to vennepar på hytta i Hemsedal.
1: Absolutt.
0: Og vi var på tur på dagen, og så var det middag, og så ble det jo sent utover kvelden. Og jeg har da kjøpt en sånn diger høyttaler med mikrofoner. Jeg har karaokeanlegg på hytta.
1: Ja.
0: Og så er det en regel når man begynner å synge karaoke på hytta, og det at det ikke lov å filme. Mm. Altså det som skjer på hytta, det blir på hytta.
1: Jeg håper noen har brutt denne regel.
0: Så ser jeg dagen etterpå at det en av de som var der som har sendt meg 7 snapper.
1: Nice!
0: Jeg vet hva som der. Eller jeg tror jeg vet hva som der.
1: Du har ikke åpnet snappen
0: enda. Men jeg har ikke turt å åpne redda.
1: Guri landet. Skal vi få lov til å være med på Kjetil åpne snapper?
0: Tenkte kanskje at... Jeg har ikke noe lyst til dette.
1: Jeg gleder meg til dette.
0: Men skal åpne ganske snart.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromfa spart.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Verdenshavene var varmere enn noen gang i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen var da 20,96 grader. Det melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Forrige rekord fra 2023 var på 20,89 grader. SV mener strømpolitikken blir så vanskelig å forhandle om at det må tas utenom statsbudsjettet til høsten. Det gjelder både hvor mye folk skal betale i Norges pris etter nyttår, og løsninger for hvordan Norge skal sikre seg nok kraft til fremtiden. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen. Brannvesenet har kontroll på hyttebrannen som brøt ut i skogen ved Heksebergåsen i Lillestrøm sent i går kveld. Det brant i en hytte og i tilhørende anneks. Det var fare for spredning til terrenget, men det klarte brannvesenet å hindre. De driver nå etterslukning, og brannårsaken ikke kjent. Ingen steder i landet koster eneboligene mer enn i Oslo og Bærum, men i juli var det en liten mulighet til å gjøre et godt kjøp. Da ble det solgt 45 eneboliger i Oslo, Asker og Bærum. 39 av dem ble solgt under prisantydning, skriver Dagens Næringsliv. I snitt gikk husene nesten 1 million under den gjennomsnittlige prisantydningen, som var på 14,1 millioner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så var jeg ganske sliten da jeg våkna.
2: Yes.
1: Og med en god porsjon fyllangst.
2: Hadde du vært på karaoke, Kjetil?
1: Ja, karaoke på hytta. Jeg har en diger høyttaler, kjøpt mikrofoner, og det blir jo ofte fest da når man skrur på mikrofonen og skal synge ut på kvelden.
2: Jeg er så lykkelig for at det ikke er din hyttenabo. Altså, jeg tenker når man drar på fjellet og skal alle få fred i og puste fjellluft, og det ikke er noe lyd, og så har du naboen din, Kjetil Hugen, som synger karaoke til land på natt.
1: Men det er så gøy hvordan det funker. Hun ene som var på tur, hun skulle ikke synge, bare jeg skal ikke synge, det skjer ikke, synger ikke, synger ikke, synger ikke. Og en time etterpå så står hun og maser om å få ta en låt til. Jeg er ikke så veldig vanskelig å be om å komme på frem og synge, men jeg synes jeg har jo regel om at man ikke filmer og deler det med andre. Likevel så våknet jeg altså i går med 7 snapper fra en av gjestene som hadde vært med på festen.
2: Få se!
1: Og jeg kjente på det i går, skal jeg åpne disse snappene?
2: Ja, eller
1: skal jeg
2: bare la
1: det? Jeg kjente, dette har jeg ordentlig ikke lyst til å gjøre.
2: Nå tar altså Kjetil opp mobilen sin her i studio. Altså, gi oss en Snapchat da, jeg håper det litt sånn Summer of 69 med Kjetil Hugen her.
1: Skal vi se hva vi har her? Skal vi se, den fra henne, og så åpner vi og hører noe mer spillet av telefonen gjennom mikrofonen der. Nei, dette dårlig, her. Nei.
2: Hei, du kan ikke trekke deg med en gang.
1: Jo, her synger jeg sammen med kjæresten. Det
2: kom
1: er ikke...
2: igjen, spill det på. Få det på. Høre. Høre mer.
1: Nei, jeg kan ikke spille opp.
2: Kom igjen, litt til da.
1: Men jeg kan ta, jeg kan ta neste.
2: Høre.
1: Og så kan vi se hva som kommer. Dette gjør vondt.
2: Ja, kom igjen. Ja, ja.
1: Nei.
2: Nydelig, litt Bon Jovi der altså. Nå du så rød i ansiktet. Er det så fælt? Nei, altså, man hører jo ikke at det er deg.
1: Jeg mener det er, altså, når det er ikke lov å
2: kan
1: filme.
2: Kan jeg få ta mobilen din og få se resten?
1: På
2: jeg kan... På mobilen din da.
1: Nei, nå er vi ferdig med det.
2: Du har jo ikke åpnet 5 snapper her nå.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
16: Ja, ja, ja, ja.
15: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
15: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Det nyheter I det store mysteriet. Hvem blir neste James Bond?
2: Jeg føler at jeg har ventet på I en evighet, og I løpet av de siste 5 årene så har alle britiske kjekke menn blitt sånn spekulert I om de kanskje kan bli James Bond.
1: Hvem blir den neste James Bond?
2: Ja, jeg vet ikke, jeg
1: vil. VG har en stor sak om det I dag, og jeg tenkte da at nå får vi kanskje endelig vite hvem det faktisk
2: Ja.
1: Og det har vært spekulert, det en kvinne denne gangen? Har man gjort noe helt annerledes? For produsentene har jo hatt en tendens til å overraske med valg av James Bond tidligere. Den store nyheten når det gjelder hvem som neste James Bond, at det får vi kanskje vite før jul.
2: Åja, oh, wow.
1: Tuller du med meg?
2: Nei. Jeg liker også, du sier at produsentene har pleid å overraske, altså det har jo alltid vært en eller annen hvit mann I slutten av 40 år. Hva mener du med at produsentene har overrasket med hvem som har vært James Bond? Hvem den overraskende James Bond noensinne? Altså, kanskje de overrasker denne gangen, vel det du mener.
1: Jeg gleder meg til jul.
2: Ja,
1: kanskje får vite hvem som blir neste James Bond.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Bemanningsbransjen må inn i et samarbeid med NAV for å få folk ut i jobb, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun viser til at 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge i dag. 114 000 av dem under 30 år, og Søreide sier til VG at bemanningsbyråene har bedre kompetanse enn NAV til å finne riktig match for arbeidssøkere. Oljeprisen stiger igjen. Til tross for at det sies at forhandlingene pågår mellom USA og Iran, er det ingen avtale i sikte de nærmeste dagene. I tillegg ble minst én oljetanker beskutt i Hormuzstredet i helgen. Så, etter å ha vært nede i 78 dollar før helgen, startet denne uken med en pris på drøyt 84 dollar for ett fat nordsjøolje. SV mener strømpolitikken blir så vanskelig å forhandle om at det må tas utenom statsbudsjettet til høsten. Det gjelder både hvor mye folk skal betale i Norges pris etter nyttår, og løsninger for hvordan Norge skal sikre seg nok kraft til fremtiden. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen. Verdenshavene var varmere enn noen gang i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen var da 20,96 grader. Det melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Forrige rekord fra 2023 var på 20,89 grader. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø. Musikk

0: God morgen, og selv om det mandag, så starter det en ny fest i dag. Det nemlig klart for EM i friidrett.
1: Ja, det jo litt spennende i kveld. Det jo litt folk som skal ut og løpe i hvert fall.
0: Alle brødrene skal løpe 5000 meter, og så det 4x400 meter mix.
1: Yes! Med Karsten Warholm og blant annet Amalie Juhl. Ja. Visste du at jeg og Amalie Juhl har gått på friidrett sammen?
0: At du og Amalie Juhl har gått og trent sammen?
1: Altså, Amalie sin friidrettskarriere startet med meg, Kjetil. Altså, vi begge gikk på friidrett sammen, vi jo like gamle.
0: Du i ferd med å ta noe av æren for hva som kommer til å skje nå?
1: Startet på friidrett sammen, og nå skal jeg fortelle om hvorfor hun ble liksom den beste, og jeg sluttet på friidrett etter noen år. Og det var vel mest fordi at jeg synes det var morsomst på friidrettstreningene å drive med gress eller vannkrig, mens Amalie løp runder rundt alle oss andre. Hun var liksom alltid best, hun var mye raskere. Jeg tror hun tok oss på rundene fra vi var liksom, gikk i da, kanskje femte klasse.
0: Så var ikke noe gøy å løpe med henne da?
1: Hun var bare dødsrask, ja. Mens alle vi andre syntes det var morsommere å på en måte leke og ikke ta ting så veldig seriøst. Så det, sånn gikk det da. Og en av oss ble idrettsutøver, den andre.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det sånn at norske jordbær smakte bedre før enn det de gjør nå? Den debatten den har rast, og det har blitt diskutert i de tusen hjem og hundre tusener av hytter gjennom hele sommeren. Hva tenker du?
2: Altså, jeg har ikke spist så mye jordbær i sommer, men jeg mener at jeg har fått en ganske god norsk jordbærkurv, og en helt sånn smaker som alle andre jordbærkurv.
1: Jeg husker at jeg gledet meg veldig til å få de norske jordbærene i butikken. Og så var det, de var jo veldig gode, men de var kanskje, de var faktisk enda bedre før.
2: Hadde du litt høye forventninger, Kjetil?
1: Det noen som har forsket på dette, og har svaret på om jordbærene faktisk var bedre før. Du får snart høre det her.
0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. Denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Mer spenning.
7: Du lojal, eller?
8: Ja, jeg lojal.
7: Våkne opp, jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt?
11: Alt?
10: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
15: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.

0: norske jordbærene jo alltid veldig gode, men det sånn at de var enda bedre før?
1: Mm-hmm.
0: Diskusjonen har rast I sommer over lunsjbord og I sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og synes at de har vært gode, men ikke like gode som før. Det har vært liksom litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
1: Har ikke også litt av greia med norske jordbærene I år at de ikke så søte? At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling I løpet av sommeren.
0: Men det noe som har blitt sånn, eller hva grunnen til dette? Det et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
1: ja.
0: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette ikke noe som man forsker på bare I år, dette man forsker på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde I gamle dager.
1: Oh ja, okay.
0: Men at vi mennesker skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre I gamle dager.
1: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det egentlig var.
0: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
1: Det litt sånn at man liksom en gang I livet har fått en skikkelig god jordbær, og det sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det referansepunktet ditt den ene gangen det var sykt digger jordbær?
0: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ja. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassne, og så husker du det som var den beste.
1: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke så gode som du husker. Da ble du ordentlig siden og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
0: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det fordi det var annerledes barndomsminner og alt sånt. Okay. Men jeg koser meg med at de så utrolig gode.
2: Ja,

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Country.

0: I'm not for everyone, Brothers Osborne på PT Country. God mandag morgen. Vi har Reba McEntire på gang og Dustin Lynch med Jelly Roll. Og så det superlurt å melde seg på Brennheite spørsmål siden det mandag.
1: Ja da, du kan vinne en middag for to verdi 3000 kroner hvis du svarer på flest spørsmål denne uken. Men ditt resultat blir jo stående helt til noen slår deg. Og det betyr at hvis flere senere I uka får likt som deg, så det du som fortsatt leder.
0: Altid lurt å være med tidlig, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Mer spenning.
4: Du lojal, eller?
5: Ja, jeg lojal.
4: Våkne opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt?
7: Alt?
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
15: Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder kroner. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Mange norske biler nærmest belånt til eksospipen, forteller salgssjef Gustav Magnus Lundberg I OFV.
16: Godt over 500 000 personbiler har et lån på seg I dag. Det 67% av menn som har billån, og 33% av kvinner.
15: Oljeprisen stiger igjen. Til tross for at det sies at forhandlingene pågår mellom USA og Iran, det ingen avtale I sikte de nærmeste dagene. I tillegg ble minst en oljetanker beskutt I Hormuzstredet I helgen. Så etter å ha vært nede I 78 dollar før helgen, startet denne uken med en pris på drøyt 84 dollar for ett fat nordsjøolje. Folk flest vil ikke ha datasentre. 30% svarer I en ny undersøkelse Nordfakta har gjort for Klassekampen at de støtter bygging av datasentre I Norge. 44% svarer at de ikke gjør det. Det planlagt omfattende utbygging de neste årene, og datasentrene vil legge beslag på enorme mengder kraft. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for drapet på rapperen Tupac Shakur for 30 år siden. En 63 år gammel tidligere gjengleder stilles nå for retten. Ikke som selve drapsmannen, men politiet mener han bestilte drapet og skaffet våpenet. Nyhetene de fikk du Frida Ystebø.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hver mandag så tenker jeg at jeg skal ta meg friheten til å komme med et tips. For jeg har fått så mye tips opp gjennom av menn og kvinner. Men kanskje spesielt Kjetil Hugen for eksempel, mann 50. Så derfor har jeg laget min egen radiospelte, den kommer her. Ja, vi starter med dagens tips. Dette her et tips jeg mener alle burde bruke. I hvert fall deg som kjenner litt på aldersangsten. I løpet av sommeren så hadde jeg lyst til å være ung og lovende og være ute på byen i Hellas for eksempel.
2: Ja.
1: Men problemet når man har lyst til å være ung og lovende og 32, at jeg har en forventning om at alle jeg møter tror at jeg da skal sitte hjemme og ha barn og være gift, ikke sant? Så jeg synes det litt kleint å være 32. Og derfor har jeg kommet opp med tipset koronaalder. Det lov til å bruke koronaalderen sin, hvis noen sier hvor gammel du.
2: Men hva koronaalder? Hva har korona med at du skulle være en annen alder enn det du er?
1: Hvor mange år varte korona? Jo, cirka 2 år var vi i lockdown. Du kan ta av 2 år på alderen din. Jeg har brukt min koronaalder hele sommeren. Hvis noen har spurt meg hvor gammel du, sier jeg 30. Ja, ja. Hvis noen spør meg, hvor gammel du i Oslo? Sier jeg, 30. Altså, koronaalderen min ekte alder. 2 år var borte. Det betyr at jeg kan trekke 2 år på min egen.
2: Og du gjør dette skamløst uten å tenke at du jukser på noen måte eller sånt. Dette regnestykket som går opp i ditt hodet.
1: Kjære deg som hører på. Har du alderssjans, bruk koronaalderen din. Det er hele 2 år. Du kan skjeve av fra det der tallet som bare vokser og vokser.

0: I dag så har vi diskutert om det sånn at gjester, middagsgjester som man har på besøk skal rydde av etter seg når man ferdig med å spise. Hva synes du, Jeanette?
1: Ja.
0: Du synes at gjestene kan jobbe litt også når de først på besøk?
1: Ja, ja.
2: Jeanette, hva tenker du hvis du har en gjest på besøk som ikke hjelper til I det hele tatt?
1: Da tenker jeg at da skal ikke jeg rydde når jeg kommer til deg neste gang.
2: Du går inn for hevnen der, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det sånn at du mye på camping, det ikke det?
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan reglene der blant gjengene? Det hjelper man hverandre? Det jovialt og man strår til?
1: Ja, det hjelper vi hverandre alle sammen.
2: Ja, ja, ja.
0: Når skal du på camping neste gang?
1: Til helgen.
0: Til helgen. Det høydepunkt, eller?
1: Det blir sånn avslutningsgreier på, vi har egen dollaråsen, heter det oppe der vi bor. Så da blir det avslutning for sesongen.
0: I dollaråsen? Hvorfor heter det det?
1: For det det beste stedet på hele campingplassen. Og da har vi døpt det til dollaråsen.
2: Har du eget flagg og greier også, eller Jeanette?
1: Eget skilt.
2: Ja, ja, ja, da tror vi små vite.
1: Ja, ja, ja.
0: Blir det mye gjester I dollaråsen til helgen?
1: Ikke så mange, vi utvalgte.
0: Ja, og de kan rydde opp etter seg, de som kommer?
1: De rydder opp etter seg.
0: Ellers hadde de ikke vært utvalgte.
1: Nei, nettopp.
0: Du vår utvalgte denne mandagen.
1: Ja.
0: Til å svare på spørsmål om deg selv, det blir snart brennheite spørsmål.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
9: 0909.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
10: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker. We are
1: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mote för dig och dina sedan 1953.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Einar Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Nesten 6 av 10 nordmenn tror det vil bryte ut en ny krig i Europa i løpet av de neste 10 årene. Det viser den årlige undersøkelsen fra Institutt for fredsforskning, PRIO. Men samtidig tror bare 28% at en krig er sannsynlig på norsk jord. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder kroner. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Mange norske biler er nærmest belånt til eksospipen, forteller salgssjef Gustav Magnus Lundberg i OFV.
2: Godt over 500 000 personbiler har et lån på seg i dag. Det er 67% av menn som har billån, og 33% av kvinner.
1: MDG ville skrote Norges pris og lansere samtidig sin egen strømstøtteordning. I stedet for Norges pris, der vi inkludert moms betaler 50 øre per kilowattime, vil MDG gi oss 1000 kroner i rabatt på strømregningen hver måned. De mener det vil spare staten for rundt 10 milliarder kroner. Det er trøbbel for togpassasjerer med dårlig tid nå i morgentimene. Det er færre spor i bruk mellom Lillestrøm og Oslo S på grunn av en feil på sporene. Så da må man regne med forsinkelser og innstillinger, også på flytoget. Nyhetene de fikk du av Frida Øystebø.

0: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
1: Har du vært på fjellet?
0: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm, og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen. Men det er ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
1: Er det derfor du er så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg. Sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning. Så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 2-3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
1: Det er sånn som ikke skjer lenger.
0: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
1: Ah, det er kos.
0: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
1: Sitte på hytta og høre på radio.
0: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
1: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
0: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde, jeg var litt usikker.
1: Arnold er fortsatt i livet.
0: Ja, han er fortsatt i livet, da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte, i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat, og det var jo... Og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
1: Det er en liten pause.
0: Jeg hadde ikke sagt bra at jeg ikke hadde dekning heller, på en måte.
1: En liten pause kan trygt anbefales.
0: Ja, det var godt det.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært et ganske spesielt bryllup I helgen.
2: Yes.
1: Det mange som har giftet seg I helgen. Gratulerer til alle nygifte som har feiret kjærligheten også denne helgen.
2: Grattis.
1: Og vi skal snart høre om et brudepar som plutselig fikk besøk av veldig, veldig, veldig mange flere enn de gjestene som de hadde invitert.
2: Hæ?
1: Mange tusen mennesker som uten at de ante noen ting møtte opp I bryllupet deres.
2: Har noen gifta seg I Geiranger nå, og så kom det et sånt der cruise-skip inn, eller sånn. Der kom det jo mange tusen I land med sånne cruise-skip.
1: Ja, nei, det jo noe ordentlig teori, men det var ikke tilfeldige folk. Det var altså folk som ville feire brudepar uten at de visste om det. Jeg skal fortelle hva som skjedde ganske snart.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: og masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
17: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Tenk deg at du skal gifte deg.
2: Ja.
1: Og så har du invitert kanskje 50 eller kanskje 100 gjester til og med.
2: Ja.
1: Og så har du jo da gledet deg til denne dagen lenge, pyntet deg, på vei til kirken hvor giftingen skal foregå. Og så det mange tusen mennesker som har møtt opp.
2: Yes.
1: Du får litt sjokk da.
2: Ja, det bør være en veldig stor kirke også, eller?
1: Dette skjedde på Madeira nå i helgen.
2: Okay.
1: Et ektepar som skulle gifte seg kommer frem til kirken, og der står det altså et folkehav og hyler og høyer.
2: Jeg føler litt at, hvordan kjenner man flere tusen stykker?
1: Nei, de kjente ikke flere tusen stykker, men før de skulle gifte seg, så begynte det å gå et rykte om at det var fotballspilleren Ronaldo som skulle gifte seg i den kirken.
2: Tuller du med?
1: Og ryktene sprer seg, og alle tenker, vi vil se bryllupet til Ronaldo, vi vil ta på oss Ronaldo-skjorter, vi vil hylle han og hedre han når han endelig skal gifte seg.
2: Hvorfor skulle Ronaldo gifte seg på Madeira?
1: Nei, fordi han fra Madeira.
2: Oh, ja, okay.
1: Født på Madeira. Så folk møter opp, kommer langreis fra, står utenfor, spent og venter. Og så kommer det noen helt andre som skal gifte seg.
2: Vet du hva, det min største skrekk, rett og slett. Se for deg at du skal gifte deg, ikke sant? Så går man inn på Oslo Domkirke, eller hvor enn man gifter seg, og så har det gått et rykte om at det Haaland som skal gifte seg, og så står liksom alle sånn, det er sånn ville tilstander i gaten, og så kommer man ut, det høres helt forferdelig ut.
1: Nei, det ser ganske hyggelig ut, faktisk.
2: Og du hadde likt det, du kjente
1: til. Jeg liker jo heying, å være i sentrum. Dagblad har bildet av det, og her kommer da ekteparet gående, og det tusenvis av mennesker som står og klapper og høyer og ikke sant, se for deg da, hvis folk trodde det var Haaland, så begynner folk å ro og juble og heie på deg, det jo gøy det.
2: Jeg synes det hadde vært, det kanskje min største skrekk, jeg synes det nok, om man skal si at man elsker noen foran liksom 10 stykker, men det skal være flere tusen, det høres helt forferdelig ut.

0: Er det mulig at vi to I studio klarer å gjette hva du som hører på jobber med bare ved å stille deg to spørsmål?
1: Det tester vi hver eneste dag ganske snart her nå. Hvis vi klarer å gjette jobben din, da vinner du 1000 kroner. Men det viser seg å være vanskeligere enn det vi hadde trodd, altså.
0: Ja, men vi har lyst til å prøve, så kan ikke du som hører på sende oss en melding, så får vi testa dette. Send melding til 1904, start med kodeord morgen, så skal vi gjette hva du jobber med, og så skal du få 1000 kroner av oss.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: Prisveksten den økte igjen I juli til 3%. Det en kraftigere prisvekst enn ekspertene trodde og opp fra 2,7% I juni. Det viser nye tall fra SSB. Prisene på matvarer steg 3,1% fra juni til juli. Fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I gang. Påtalemyndigheten vil be om at han varetektsfengsles I 4 nye uker med fotlenke. Kronprinsessens sønn har fått oppholde seg hjemme på Skaugum den siste tiden, men hans forsvarer sa før helgen at Høyby vil motsette seg videre fengsling og begjære seg løslatt. Yrkesjåfører blant de med høyest sykefravær I Norge. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet for lastebil, buss og trikkeførere på 8,6% viser nye tall fra NAV. Det langt høyere enn snittet for alle yrker på 6,1%. Forbundsleder I Yrkestrafikkforbundet, Trude Sande, tror det blant annet skyldes at sjåførene under enormt press.
4: Urealistiske rutetider, overvåkning fra arbeidsgiver 24-7. Det vi vet jo at stress kan føre til vond rygg, nakke, skuldre.
3: Nesten 6 av 10 nordmenn tror at det vil bryte ut en ny krig I Europa I løpet av de neste 10 årene. Det viser den årlige undersøkelsen fra Institutt for fredsforskning, PRIO. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Med Ellen og Kjetil.

0: Er det sånn at middagsgjester, eller gjester som man har på besøk, bør hjelpe til med å rydde opp etter seg? Det har vi forsøkt å finne ut av I dag, produsent Niklas.
1: Ja, Kjetil, du ganske flink til å rydde opp etter gjesten din, du ikke det?
0: Jeg synes det greit å bidra, og synes jo det hyggelig at de som med bidrar også I helgen, så jeg har hatt da venner på besøk på hytta, og vi har byttet på litt. Noen har lagd maten en dag, noen har ryddet den andre dagen.
1: Ja, men du har ryddet mest, vel?
0: Nei, jeg har ikke gjort
1: det. Det ikke det?
2: Gjestene har ryddet mest.
1: Oi.
0: Nei, det har vært jevnt fordelt
1: 50-60-40, et eller annet sånt. Hva med deg, Ellen? Du har jo vært gjest I helgen.
2: Ja, jeg har vært gjest I helgen. Jeg var ikke så god til å hjelpe til, men det var 7 andre gjester der som var skikkelig flinke.
0: Hvor mange gjester var dere?
2: Vi var 8.
0: Det var 8.
1: Ikke sant.
0: 7 flinke, Ellen.
1: Vi har altså spurt deg som hører på hva du syns om saken. Skal gjester rydde etter seg eller ikke? Og svaret ganske enkelt, altså det 65% som enige. Gjester skal ikke rydde etter seg.
0: Skal What? Ikke?
1: Skal ikke, 65% ikke.
2: Men dette jo den høflighetssamtalen. Man sier, nei, du trenger ikke å rydde, og så blir det sånn, jo, jeg hjelper til, ja. Og så hjelper man til likevel. Så vi kan ikke kreve at gjestene skal rydde, jeg enig, men de kommer til å gjøre det.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
12: Ja.
11: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
12: Ja, men gjelder det alle varer?
11: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Klarer du å gjette hva min første sommerjobb var, Kjetil?
2: Det tror jeg var å plukke jordbær.
1: Det var ikke å plukke jordbær, det var rett og slett å stå i kjøkkenet på tidligere Leos Lekland, nemlig Hoppeloppland.
2: Ja, det har du jo fortalt om.
1: Ja da, og plutselig så ble jeg Hoppeloppland til Leos Lekland, og jeg ble overført videre til å stå på kjøkkenet på Leos Lekland, og nå er gamlejobben min i hardt vær.
2: Hva har skjedd? Er det du som er fordi du har sluttet selvfølgelig?
1: Ja, selvfølgelig. Etter at jeg sluttet på kjøkkenet, så gikk det radig nedover tydeligvis, fordi nå har det vært pizzasjokk på Leos Lekland i Trøndelag. Det VG som skriver om dette her i dag. Tobias Alexander Kobrø hadde vært på Leos Lekland med kidsa i helgen. Og så hadde ene sønnen blitt sulten og fikk servert en pizza. Og det er, jeg er enig med Tobias, en av de verste pizzaene jeg har sett i mitt liv. Det er altså et flatt, tørt rundstykke ser det ut som, med litt for mye mel på, så melete rundstykke. Oppå der er det slengt litt tomatsaus, og oppå der ikke sånn der strimla ost, men skiver med ost. Se for deg en litt dårlig toast du har hatt før toasten er ferdig.
2: Det er sånn at du tenker at du kan se ut fra et bilde ja. At denne pizzaen ja. Smaker ikke godt.
1: Du vet, noen ganger så lager man ostesmørbrød, så gidder man ikke å vente på at osten blir helt ferdig. Sånn ser den pizzaen ut. Leos Lekland vil ikke svare på klagen fra VG her om at det serveres dårlig mat. Og Tobias, han kunne fortelle til VG da at de var ikke der for maten, de var der for å kose seg med lekene.
2: Ja, det er jo et poeng. Ja,
1: jeg slenger ut en liten kjeft jeg, fra en som har stått på kjøkkenet før. Hallo, det er mulig å gjøre det bedre. Jeg lagde bedre pizzaer enn dette her.
2: Dette har dere gjort bedre før, sier hun som gjorde det før.
1: Det har vi gjort bedre før. Alt var bedre i gamle dager, vet du. Vi var mye flinkere på å lage mat.
2: Vi skal stå opp tidlig og lage radio i morgen tidlig også. Det blir selvfølgelig enda bedre enn det har vært i dag, så jeg hadde skrudd på hvis jeg hadde vært deg.
1: Og så må du ha en absolutt fortreffelig mandag videre.
2: Ha en nydelig dag.

0: Tusen takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di, den ny.
1: En person omkom i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det bekreftet politiet i dag etter at pårørende varslet. Det var vittner som så vedkommende i sjøen som kontaktet nødetatene. Flere omstendigheter er ikke klarlagt. Prisveksten det siste året i Norge på 3%. Det viser nye tall fra SSB, og dette en kraftigere prisvekst enn mange eksperter forventet. Det var særlig strøm og nettleie som dro prisveksten opp denne gangen. Yrkesjåfører blant de med høyest sykefravær i Norge. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet for lastebil, buss og trikkeførere på 8,6%, viser nye tall fra NAV. Det langt høyere enn snittet for alle yrker på 6,1%. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Trude Sande, tror det blant annet skyldes at sjåførene under enormt press.
2: Urealistiske rutetider, overvåkning fra arbeidsgiver 24-7. Det vi vet er jo at stress kan føre til vond rygg, nakke, skuldre.
1: Selskapet som driver Maximat-butikkene på Nordby og Svinesund melder om 15% økning i salget i juni og juli sammenlignet med samme periode i fjor, det skriver Dagbladet. Halv matmoms i Sverige fra 1. april og en sterkere krone drivere for grensehandel. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en mandag, og velkommen skal du være til en ny uke i livet ditt, og en ny dag på PT Country. Shania Twain kommer med From This Moment On.

God morgen og velkommen til radioen. Hyggelig å ha deg på stasjonen. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. På det som bursdagen. På ingen ringere enn grunnleggeren og oppfinneren av Fender-gitaren. Leo Fender, født på den dagen 1909. Det jo spesielt Stratocaster og Telecaster han mest kjent for. Og Fender Telecaster ble en gitar som ble veldig sentral i countrymusikkens utvikling, og det frem til den dagen i dag. Det var The Bakersfield Sound, du vet, med Buck Owens. Og den spirende outlaw-bevegelsen med Willie Waylon, Chris og Cash, som på en måte først og fremst plukket opp denne gitaren. Og da ble The Fender Telecaster cool! Og da skal vi høre hvor kult det kan høres ut. Det en herre som det ikke helt umulig at du har hørt om ved navn Brent Mason. Han en kløpper på Fender Telecaster. Denne heter Hotwired.

0: god låt om god knep av det, og det skal fortsatt handle om gode ting. Nå skal vi over til å gi livsgleden en klem, og det det Tim McGraw som synger om You Live Like You Were Dying.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja, tromfa spart, tromfa spart.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Apropos lykkeboble, du, vi har en her som skal fortelle om sin. Han skal faktisk beskrive innredningen I lykkebobla si. Det Kenny Chesney som venter med Happy Day.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei! Faen!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Prinsess. Du med i venneklubben til Prinsess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Uvertalelige Jerry Reed, godstemningsgarantisten vår, det det skal handle om å høre til noen. Høre til sin utvalgte. Din, din og evig din, synger Ty Myers i Ains of the Earth.

0: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Er det noe galt med det, eller?
1: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf har spart, spart, Tromf har spart.
3: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: som syns han har en alldeles nydelig dag, og det er Mr. Brad Paisley. Men før vi kommer til han, her kommer siste nytt klokka 9 på denne tid.
1: Renten skal ikke opp, det er beskjeden fra landets ledende eksperter etter at SSB i dag kom med de svært så viktige prisveksttallene. Norges Bank har jo varslet et nytt rentehopp i løpet av året, men i dag kom nye tall fra SSB som viser at prisene, sett bort fra avgiftsendringer og energi, har steget med 2,7%. Det er mye mindre økonomisk lukrativt å være student i dag enn det var for 20 år siden. I 2025 dekket studiestøtten 77% av studentbudsjettet i Oslo og Bærum og 85% på landsbasis. I 2002 var disse tallene 87% og 94% ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. En person omkom i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld, det bekreftet politiet i dag etter at pårørende er varslet. Det var vitner som så vedkommende i sjøen som kontaktet nødetatene. Flere omstendigheter er ikke klarlagt. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i det kommende studiesemesteret, det opplyser Kongehuset. Der skal han ta en bachelor i business management som innebærer dypere innsikt i økonomi, statistikk og regnskap. Men det blir flere byer for studenten Sverre Magnus etter det første året i Lisboa. Da vil utdanningen skje i henholdsvis Paris og Berlin. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God formen er på en mandag. Håper at uka di begynner å ta fin form. Det er nå skal du få høre Tid for ømhet. Her kommer Brad Paisley med Today.

Hva er det dummeste du har kjøpt? Har du lagt egget I fylla foran skjermen? Noen har det, vet du, men før vi kommer til det skal Ronnie Dunn synge om en brown-eyed girl.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Ja, det god stemning. Men nå, over til noe helt annet. Hva det dummeste du har kjøpt?
1: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det har ikke vært det.
2: Bruker du den?
1: Nei, jeg vet ikke hvor den
3: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så klarte jeg også å bestille en tur til Wien, uten å høre med ektemannen min. Og det brakte jo litt overraskelse dagen etter. Dessuten så passet det overhovedet ikke. Så når vi skulle da bestille, så var det veldig lite å få igjen på de 40 billettene og den turen altså. Note to self, bedre å gjøre det kanskje på en søndag formiddag for eksempel.
2: Ble det tur?
3: Det gjorde ikke det.
4: Det sikkert mange småting jeg angrer på, men det som kommer til frontallappen min et hus. Det var mange ting som dukket opp etter at vi tok over boligen som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp. Så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Så sikkert som banken er det. At mannen for deg, det er meg. Josh Turner venter med Your Man.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Det blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Nystekte wienerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Om deg og meg, vet du, så sa de at vi var gærne. Men det de ikke sa noe om, er at den galskapen du og jeg holder på med, det er jo den riktige galskapen. Vi har aldri vært gærne etter noe annet enn hverandre. Lee Bryce er her med Love Like Crazy.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei, skal du sjekke inn?
15: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

kan man rammes av et skred av kjærlighet? Og hvordan går det egentlig med en når man rammet etter skredet? Kan man sette livet til? Nei, ja, så gærent skal det vel ikke gå. Men hvilken nydelig sang om denne nydelige tilstanden vi skal få fra The Chicks. Denne heter Landslide.

0: Highwaymen, Claudia Scott og en dobbel Ella Langley. Det her blir en god time, men aller først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: Presset på Gianni Infantino er på ingen måte over. Nå går det europeiske og det asiatiske fotballforbundet og det kontinentale forbundet for Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia ut med en samlet kritikk av FIFA-sjefen. I et åpent brev kaller de Infantino en bedrager og krever en uavhengig granskning. Føreren av bilen som kolliderte med en syklist som omkom i Nordre Follo på fredag er ikke lenger siktet i saken, det melder Østlandets Blad. En mann i 40-årene mistet liv i ulykken. En kvinne i 80-årene var siktet, men denne siktelsen er altså droppet. I Russland skal minst 12 personer være drept og titall såret i et massivt ukrainsk droneangrep. Et oljeraffineri som beskrives som et av Russlands mest teknologisk avanserte raffinerier skal være rammet. Høyre vil granske lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde sier til NRK at opplæringen av norske lærere i dag er for dårlig. Og et internasjonalt ekspertpanel bør derfor se på metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet. Tybring-Gjedde peker på at til tross for mye pengebruk har en av tre elever ikke lært å lese, og mener situasjonen må utbedres av eksperter. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Det er en som er ute med kikkerten sin, og hvem er vel det om ikke vår venn fra Australia, født på New Zealand, Keith Urban. Denne heter Somebody.

Tidlig i sendingen i dag, om du hørte på da, så var vi inne på at Leo Fender, han har bursdag i dag, og han altså mannen som fant opp Fender Telecaster, kanskje musikkhistoriens mest berømte gitar. Samme Stratocasteren og Gibson Les Paul og noen andre, og nå vet, skal vi få inn av de gutta som var aller best å svinge en Telecaster, nemlig Waylon Jennings. Og det i selskap med Willie, Chris og Cash, her kommer Highwayman med Highwayman. I was a highway.

0: er et lite band ifra Texas som heter Little Texas, og de bare elsker sin hjemstat og skal synge om den, fremsynge den, vil jeg si, i en sang som kommer nå og heter God Bless Texas.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Jeg heter Ida, og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh! Nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Uff da!
1: Har vi noen sanger som heter det?
0: Uff da!
1: Ja, det har vi faktisk. Og
0: uff da!
1: På engelsk, det blir I know. Vi klare for Chris Young.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mitt navn Bernt Fulske.
15: Og mitt Aurora Gude.
14: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
15: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
16: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. August på Viaplay og TV3.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. De gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
19: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
18: Onsdag, kanskje?
19: Da det fektekurs.
20: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
6: og yeah. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

ha noen svisker også, vet du. Det godt med svisker innimellom. Men du, nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. Det har vært meg en sann glede å lage radio for deg på en mandag. Nå kommer min kjære kollega Guro Trinterud på. Så ta vel imot den damen. Min siste dag kommer fra Lauren Elena. Handler om en godt oversnittet hektisk mandag og heter Doing Fine. Takk for nå. Vi gjør seg morgen. Nå da.

0: Der er klokka blitt 12 denne mandagen. Du her på PT, hvor musikken fortsetter etter en rask nyhetsoversikt nå.
1: En kunde skal ha blitt truffet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg I formiddag. Bil kjørte gjennom hele apoteket, og føreren av bilen en kvinne I 50-årene. Hun skal også ha kjørt på flere andre biler utenfor apoteket først, der det nå store skader. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har jukset seg til opphold I Norge. UDI og politiet mener at familiene har oppgitt falsk identitet og fødested for å få opphold, skriver NRK. De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer, der den første kom til Norge for 25 år siden. De fleste sakene som avdekket har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia, der motivet skal ha vært å få rettigheter de ellers ikke ville fått. Presset på Gianni Infantino på ingen måte over. Nå går det europeiske og det asiatiske fotballforbundet og det kontinentale forbundet for Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia ut med en samlet kritikk av FIFA-sjefen. I et åpent brev kaller de Infantino en bedrager og krever en uavhengig granskning. I Russland skal minst 12 personer være drept og titall såret I et massivt ukrainsk droneangrep. Et oljeraffineri som beskrives som et av Russlands mest teknologiske avanserte raffinerier skal være rammet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Så det meg, Guro, som med deg videre og håper du har en riktig så fin den med både Tim McGraw og ikke minst Thomas Rhett og Riley Green også.

vi endelig her. Altså dette her uka hvor du kan vinne deg billetter for å se... Denne damen her live, Megan Maroney, som jo kommer til Oslo sentrum scene I midten av september. Og vi skal dele ut billetter hver eneste dag nå, til og med fredag på PT. Og på fredag så oppdaterer vi også for noen da, som har vunnet gjennom uka til ikke bare være billetter, men også til å gjelde transport og hotell. Har du lyst på? Ikke meldt deg på ennå, så går du inn I appen vår Lyden av Norge og forteller når du på ditt lykkeligste. Nå, I forbindelse med at turnéen til Megan Maroney heter Cloud 9. Tour, så at man så happy rett og slett at man svever på en sky. Jeg lover, vi deler ut det første innen klokka 2, og akkurat nå så skal du få koste deg med musikk fra Chris Jansen.

0: har du fått med deg hva som har vært de mest populære country-låtene uka som var, eller? Ja, hvis ikke, så skal du få høre det hele nå ganske straks på P-team, og så har jeg musikk til også fra Kenzie Ballerini.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
2: Penny. Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og

0: og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.
3: Alle dine country-favoritter.
4: Hey, what's up?

0: closed her system and she's paying for.
1: Nå skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære uka som har vært. Hei forresten hvis jeg nettopp har skrudd på radioen din. Det meg Guro som med deg akkurat nå, og hver eneste fredag så pleier vi å sjekke ut de svære countryhitlistene verden over og hva som å finne i toppskiktet der. Og gikk du glipp av det på fredag, så skal du få med deg et gjenhør her og nå. Starter med lista til Apple Music, hvor vi finner blant annet en av de nye låtene til Shabuzi ganske så høyt opp på lista.

I tillegg til Shabusi så finner vi også Morgan Wallens Been By Now. Og den helt nye låta til Cole Wetzel og Ella Langley, Jaded, inne på Today's Country Music-liste fra Apple. Når det gjelder Spotify sin 50 mest spilte låter I verden, så finner vi også Morgan Wallen på en andre, og ikke minst Ella Langley sin Choose in Texas, for nesten si selvfølgelig på en første. She's from

1000 Texas er også låta som setter rekord etter rekord inne på både Billboard Hot 100-lista og ikke minst også ligger øverst på Billboard Hot Country-sangslista. Og så blir det spennende å se hvordan det går med 1000 Texas fremover. Her skal du få med deg en annen låt fra hennes siste album, altså Dandelion.

0: akkurat nå så et par velfortjente dager med ferie ved Middelhavet for Tobias Steen lagt ut altså på sosiale mediene sine for det mer konserter for nå I slutten av august. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene hans også her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene og så blir det legenden Alan Jackson rett etter dette.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Mitt navn Bernt Kjulske.
6: Og mitt Aurora Gude.
5: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, sånn!
8: Hei, hei! Hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
8: Rema 1000?
1: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
1: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
1: Vi snakkes I Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
11: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå skal du få et tips her på PT som du ikke har bedt om. Altså, hver eneste mandag så kommer Ellen, som du hører her i morgensendingen vår, med et tips du kanskje ikke visste at du trengte. Og i dag så fortalte hun om en ting som kan funke bra hvis du har litt sånn aldersangst og synes det litt skummelt å bli eldre.
1: Det lov til å bruke koronaalderen sin, hvis noen sier hvor gammel du. Hvor mange år varte korona? Jo, cirka 2 år var vi i lockdown. Du kan ta av 2 år på alderen din. Jeg har brukt min koronaalder hele sommeren. Hvis noen har spurt meg hvor gammel du, sier jeg 30. Altså, koronaalderen min ekte alder. 2 år var borte! Det betyr at jeg kan trekke 2 år på min egen.
2: Og du gjør dette skamløst uten å tenke at du jukser på noen måte eller sånn. Dette regnestykket som går opp i ditt hodet.
1: Kjære deg, smørpa. Har du aldri sjans, bruk koronaalderen din. Det er hele 2 år. Du kan shave av fra det der tallet som bare vokser og vokser.
0: Cool. Ellen Kjetil på plass igjen på PT Country i morgen tidlig. Fra klokka 6.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: for you.
1: Nå er det ikke så lenge før vi skal dele ut de første Meghan Barone-billettene for uka. Vi gjør det I løpet av neste klokketimen. Lyden av Norge for å melde deg på. Akkurat nå meg, Guro, som med deg og håper du har en fin mandag, da. Enten du har din aller første jobbdag I dag etter en lang og deilig sommerferie, eller som du pleier å være på din faste plass denne mandagen. Akkurat nå så skal du få med deg både Blake Shelton og ikke minst Alison Krauss aller først.

fredag som var, så kom det en ny låt fra Randy Travis fra hans samling da, av musik som han enda ikke har gitt ut. Ikke før nå. Låta heter I Don't Care, og hvis ikke du fikk den med deg da vi tok for oss noe av den nye musikken på fredag, så kan du få med deg en liten smakebit her.

Ja, ny musikk altså fra Randy Travis som kom på fredag. Og du glad I karen, så kjenner du nok også til denne låta fra før. Her dingene Bones nå før nyhetene.

0: Garth Brooks skal ut og turnere igjen nå I slutten av august, og du får den på PT etter en nyhetsoversikt nå.
1: Norsk Tipping inngår et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet systemfeil som gjorde at spillere som deltok via andelslag fikk høyere vinnersjanser enn de skulle, mens individuelle spillere fikk dårligere vinnersjanser. 17 000 nordmenn får nå delta I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta, skriver VG. En kunde skal ha blitt truffet da en bil kjørte rett inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kvinne I 50-årene satt bak rattet I bilen som kjørte inn I flere andre biler før den kjørte gjennom hele apoteket, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen I Øst politidistrikt.
2: Når det gjelder bilfører, så bilfører fraktet til Kalnes. Skadegrad ukjent. Vi har ikke klarlagt noe åpenbar årsak per nå, men det vil videre etterforskning vise. Det helt åpenbart at det flaks at ingen ble alvorlig skadet.
1: Mannen I 20-årene som siktet for drapsforbund I Sør-Vest politidistrikt ennå ikke avhørt. Mannen ble pågrepet for halvannen uke siden og ble varetektsfengslet I 4 uker. Politiet har ikke villet gi flere opplysninger I saken av hensyn til etterforskningen. Mannen nekter straffskyld, bekrefter hans forsvarer til NRK. Halvparten av lokaltogene fra Drammen nå innstilt mellom Oslo og Lillestrøm I dag. Det skyldes tekniske problemer med en sporveksel I Romeriksporten. Vi opplyser til NRK at feilen først vil rettes I løpet av den kommende natten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Du, så får med deg Meghan Maroney-billetter nå I ettermiddag. Vi skal dele ut I løpet av en time, og så det en ny ærespris til Dolly Parton.

0: at du er nettopp her på P10 av meg, Guro, som er med deg fortsatt. Og det blir en nydelig låt fra Chris Stapleton, og også Eagles ganske så snart. Men aller først så skal det handle om en ting jeg føler at jeg bruker utrolig mye av livet mitt på, og det er rydding. Skal gjester rydde etter seg når de er på besøk? Altså, hvis du er gjest et sted, er det da ditt ansvar å være med og dekke av det bordet. Det er en av de tingene som Ellen og Kjetil har pratet om her på PT Country i dag tidlig i en ny liten sak som de kaller for Radioretten. Og Kjetil, han har selv hatt gjester nå på hytta i helgen, og han mener dette.
1: Jeg har vært på hyttetur nå i helgen med venner, altså har hatt to vennepar på hytta.
0: Ja.
1: Og de ryddet jo også, det er ikke riktig at jeg da skal bruke hele helgen, liksom tre måltider, eller både tre dager, på å rydde av alt som er. Så vi var liksom annen hver dag, den som laget mat ryddet ikke av, den som ikke laget mat ryddet av, byttet på. Ja. Så svaret er jo da ja, at gjester skal også rydde av.
2: Men jeg var på en måte gjest i helgen, vi var jo da en hyttetur på 8, og da blir jeg ofte sånn den der irriterende lillesøsteren, som ikke gjør så mye.
1: Så du bare sier at du sneik deg unna.
2: Det er så mange som rydder av. Det tenker jeg sånn, ja, det er ikke helt på meg. Ja.

0: snart få med deg John Prine på PT, og så skal vi jo I løpet av en halvtime nå dele ut billetter til Meghan Maroney på Sentrum scene. Følg med her hvis du har lyst på.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. Gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: you just get bored. And then you change your mind for something else to do. And your heart gets bored with your mind and it changes you. Well, it's a doggone shame, and it's an awful mess. I wish you love, I wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best.
1: Da har det altså skjedd en utrolig staselig ting for en av countrymusikkens virkelig svære kvinner. Altså Dolly Parton, hun har oppnådd en ny ting. Og hva det for noe skal du få høre mer om etter blant annet denne nydelige, litt sånn sommerviben over låta til Kurt Nilsen der. Det nesten du kan høre liksom humla suse. Så hvis du I bilen akkurat da, så synes jeg du skal liksom sveive ned vinduet litt og bare kjenne litt på været utenfor, uansett hvordan det Her bucketlist akkurat nå.

0: Er en pris som Dolly Parton ikke har fått ennå? Ja, mangler kanskje en Nobels fredspris, men bortsett fra det så begynner det å bli ganske så trangt på den peisilla til Dolly Parton med utmerkelser og priser. Og nå i september så skal hun nok en gang motta en pris, altså for hennes livsvirke, og det er rett og slett fra The Americana Music Association da, som skal hedre Dolly Parton og hennes musikalske karriere. Vi får bare si grattis så mye til henne, så skal du få med deg musikken hennes selvfølgelig her på PT ganske snart. Jeg har også litt Kane Brown, og så skjønner du, i løpet av det neste kvarteret nå, så skal vi også dele ut Meghan Maroney-billetter.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hallo, det er Heidi.
1: Hei, Heidi. Du, det er Guro I PT Country som ringer deg.
0: Oh, hei.
1: Hallo. God mandag.
0: Nei, ja, takk for det.
1: Ja, ble du satt ut?
0: Ja, jeg ble egentlig det, skjønner jeg.
1: Du har jo vært inne I appen vår, Lyden av Norge, og fortalt om når du på ditt lykkeligste, du.
0: Ja, det stemmer jo.
1: Ja. For å få deg noen Meghan Rowney-billetter, og nå må du fortelle Heidi, for du pleier å gjøre noe utrolig deilig, som jeg kjenner at bare liksom, se hva du skriver inn til oss her, så kjenner jeg at jeg blir litt sånn glad I sjela.
0: Ja, ikke sant. Det jo når jeg sitter på terrassen min, vet du, med strikketøyet på fanget og Pepsi Max I glasset og P10 Country på radioen og ser sola gå ned på, over skavkanten, da jo toppers.
1: Å, det så deilig! Og jeg blir så glad når du forteller om sånne ting. Og vet du hva? Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Rowney, ja.
0: Åh, oh, herregud, det sant?
1: Ja, det greit? Oh, vil du være, med, holdt jeg på å si? Skal du
0: være? Oh, vil du være med så hengt på, ja? Ja, ja.
1: Åh, oh, så koselig. Du, hvem du har lyst til å ta med deg på konsertene?
0: Jeg tror det må bli sønnen min, ja, altså. For han jo så glad I country, han også.
1: Åh, oh, så koselig. Har du hørt noe særlig på Meghan Rowney og sånt før, eller?
0: Altså, det blir jo gjerne på radioen da, vet du.
1: Ja,
0: Ja, så når den surrer og går der, så jeg med.
1: Det funker som bare det. Vet du, da skal du få ta med sønnen din på Meghan Rowney, og så det sånn at vi skal jo dele ut billetter hele denne uka her, og på fredag så oppgraderer noen som har fått billetter, sånn at da blir det I første omgang også billetter, og så står det også om hotell og overnatting da, og transport, som vi oppgraderer en eller annen på fredag. Så da må du holde deg ved telefon på fredag ettermiddag, og I tilfelle det blir deg.
0: Ja, nei, men det skal jeg gjøre. Jeg har ferie ut denne uka, ja, så det går fint, ja.
1: Altså, da blir det mye strikking, Pepsi Max og PT på radioen på terrassen, regner jeg med.
0: Absolutt, og litt imellom med malinga av huset.
1: Ja, da trenger du litt pause mellom slaget.
0: Ja, gjør det.
1: Så bra. Du, veldig hyggelig å prate med deg, Heidi, og så må du ha lykke til med malinga, og så krysser jeg fingret her for deg på fredag også.
0: Og, tusen takk skal du ha.

0: Møter blant annet Riley Green hos Reidaren og etter klokka to. Jeg heter Guro Trintrum og flere muligheter til å vinne Meghan Maroney-billetter. Det får du av på PT I morgen og bare melde seg på via Lyden av Norge.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Mitt navn Bernt Fulske.
6: Og mitt Aurora Gude.
5: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. August på Viaplay og TV3.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
9: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
19: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
19: Rema 1000?
4: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
19: Og motsatt.
4: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
19: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Riktig god mandag. Det 10. august og klokka den 2. Her får du nyhetene på P10 kanskje.
1: En person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke I en undersjøisk tunnel på E39 I Vestland I ettermiddag. En annen person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at to personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var 5 personer involvert. De pårørende nå varslet. Politiet har rykket ut til Grenlandsporten I Porsgrunn etter at en personbil kjørte inn I fasaden på en butikk. Det skjer bare timer etter at en kvinne I 50-årene kjørte inn I og gjennom et apotek I Sarpsborg. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Norsk Tipping inngår et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet systemfeil som gjorde at spillere som deltok via andelslag fikk høyere vinnersjanser enn de skulle, mens individuelle spillere fikk dårligere vinnersjanser. 17 000 nordmenn får nå delta I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta, skriver VG. Den mye omtalte hvalrossen I Tana funnet død. Hvalrossen har de siste ukene beveget seg inn I skogen I Vester-Tana og ble I dag funnet livløs I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken foreløpig ukjent, skriver I Finnmark. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Enkelte kjæledyr får lov til å gjøre litt mer enn det som hva skal vi si, normalen. Mer om det litt senere, og du får også møte Riley Green.

Aldri feil med litt Alan Jackson. Du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Jeg skal følge deg I fire timer fremover, og her Shaboozies av Barsong Tipsy.

0: får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
18: Alle dine country-favoritter.
19: Hey, what's up? I'm Jason Alm.

0: Får kjæledyr ditt lov til å gjøre ting som kanskje ikke andre kjæledyr får lov til? Mer om det om noen få minutter på P10 Country.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Reporter Marit Kamsvåg har vært ute på gata med mikrofonen, og der har hun møtt folk som eier et kjæledyr og lurt på hva kjæledyret får lov til. Og vi kan jo starte med en som eier av, ja, hvilket kjæledyr?
1: Hetterotte. Jeg pleier å la han få lov til å gå langs PC-pulten min, og så klatre opp på armen og legge seg i hetta mi og sove, mens jeg satt foran PC-en. Det var ganske koselig.
2: Du hørte kjempekoselig ut,
1: da. Ja, det var veldig koselig.
3: Jeg har da en hund hos mamma, og så to marsvin her.
2: Wow. Er det noe hunden din eller marsvinene dine får lov til å gjøre som du tror at andre ikke ville tillatt?
3: Å sove i senga hver natt.
2: Og heldig, får de lov til det?
3: Ja, i hvert fall hunden min.
4: So we have four pet chickens, very stupid chickens as well. They have one brain cell amongst the four of them. We have them outdoors in the garden, and then there used to be only one part of the garden where they were allowed, but they kept escaping, so now they just get the whole garden like they want.
2: Var det noen ting hunden din fikk lov til som vanligvis andre kanskje ikke ville tillatt?
5: Å sitte på fanget og være i seng og sofa. Altid.
4: Sov i sengen.
2: Hver natt.
4: Hver natt.
2: Stor eller liten hund?
4: Det en liten hund. En dagshund.
2: Så den tar ikke så mye plass?
4: Jo, den tar litt plass, fordi den sover ikke langs. Den sover sånn diagonalt.
2: Du lar den få all plassen, eller?
4: Ja, selvfølgelig.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bompibom byggmaker.
7: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
8: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hyggelig at du hører på P10 Country, musikk fra Toby Keith etter nyhetene. Nå klokka tre.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby må bli i varetekt med fotlenke i fire nye uker. Dermed har Oslo tingrett gitt politiet medhold. Høiby har vært i varetekt med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum de siste fire ukene, og under dagens fengslingsmøte ba han selv om å bli løslatt. En person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i en underkjøisk tunnel på E39 Vestland i ettermiddag. En annen person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at to personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var fem personer involvert. De pårørende nå varslet. Italienske myndigheter jobber fortsatt med å finne dødsårsaken til skiskytter Sivert Guttorm Bakken. Bakken ble funnet død med en høydemaske på et hotellrom i Italia lille julaften i fjor. Familiens bistandsadvokat sier til NRK at de fremdeles venter på resultatet fra politiets undersøkelser av høydeutstyret. Nå sommeren tilbake, i hvert fall på Sør- og Østlandet. Stedene på strekningen Oslo til Kristiansand pluss Drammen får til helgen temperaturer opp mot 27 grader og knall sol. I resten av landet blir det mest vått og grått. Både på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge vil det regne jevnt og trutt, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Shania Twain ekstrovert eller introvert? Det skal hun svare på litt senere, og du får også møte countrystjernen som både A- og B-menneske.

0: Dette er PT Country
1: med Reidar Buskenes.
2: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Ser Shania Twain på seg selv som introvert eller ekstrovert, mon tro? Det skal hun selv svare på straks.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Hvem snakker du med?
17: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
15: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
21: Med oss har vi Oda.
22: Ja, hei.
21: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
22: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
21: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: det mulig å være både A-menneske og B-menneske? Ja, det det ifølge artisten du får møte om noen få minutter, og det en god grunn til at han begge.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
14: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
15: Onsdag, kanskje?
14: Da det fektekurs.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Fra Johnny Cash til Dylan Scott, som I et intervju med American Songwriter ble spurt om han ser på seg selv som A-menneske eller B-menneske.
1: It really depends on which hat I have on, whether I'm dad or I'm out on the road. If I'm on the road, I'm a night person. If I'm at home being dad, I'm a morning person.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Du med I venneklubben til prinsesse,
3: eller? Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Når man blir en kjent artist selv, så muligheten for å møte andre kjente artister stor, og Jelly Roll, han har vært heldig å få møte et av sine store idoler. Mer om det etter nyhetene klokka fire. I bakgrunnen, Lady A, her Champagne Night. Hyggelig at du hører på.

0: John Parley klar for å synge om tequila om et par minutter for nyheter aller først. Klokka fire.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om å fortsette å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Oslo tingrett besluttet i dag at kronprinsessens sønn ikke skal løslates med omvendt voldsalarm, noe Høyby selv ønsket. Nå skal lagmannsretten avgjøre anken. Stadig flere barn og stadig yngre barn får mobil før de åtte år gamle. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten av barna at de fikk sin første mobil da de var åtte år eller yngre. Og andelen økende, sier direktør Mari Velsand.
2: Vi ser at over tid så barna blitt yngre når de får sin første mobil. Det betyr jo også at de på tidligere tidspunkt blir eksponert for en enorm mengde innhold, ulike typer tjenester og også forskjellige typer risikoer.
1: Det fortsatt ukjent hvor mange som skadet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia i ettermiddag. Skjelvet målt til en styrke på 6,8 og ble merket av innbyggere i hovedstaden Bogota. Vitner sier til VG at det både svaiet i bygninger og at det gikk flere alarmer i hovedstaden. Amazon-gründeren Jeff Bezos skal være nær å bli medeier i fotballklubben Liverpool. Bezos en del av en investorgruppe som i ferd med å sikre seg rundt en tredel av eierskapet i klubben, melder flere internasjonale medier. Ifølge Sky News kan avtalen bli annonsert allerede denne uken. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jelly Roll fikk møte en av sine store musikalske forbilder. Hvem får du vite litt senere, og vi skal også ut og reise.

Det her må jo ha vært en av de store høydepunktene i Kurt Nilsens karriere, da han reiste til Nashville og fikk med seg Willie Nelson. De to lagde en nydelig versjon av Lost Highway i studio Reidar Buskenes. Her Morgan Wallen.

0: Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromfa spart.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
16: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
17: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.
19: Hele Norges country-favoritt.

0: Hvis du kunne reist hvor du vil og bli så lenge du vil, hvor det du vil ha reist da? Vi skal ut på gata vi straks og få folk med på det tankeeksperimentet. Bli med!
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Mitt navn er Bernt Kjulske.
19: Og mitt er Aurora Gude.
18: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
19: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
20: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på

0: Jeg litt usikker på hvor mange som hører på akkurat nå som på ferie, eller som ferdig med sin ferie. Uansett, alle velkommen til å bli med og drømme seg litt bort nå, for vi har vært ut på gata, og der har vi spurt, du kan reise hvor du vil, så lenge du vil. Hvor reiser du?
1: Ja, da tror jeg kanskje jeg vil ha reist på en tur i strøk, ikke varme strøk nå, men kanskje Island, Orkenøyene, rundt der.
2: Ja. Hva kunne du tenke deg å gjøre der da?
1: Jeg kunne tenkt meg å ha vært på noen sånne guideturer der. Skottland, Orkenøyene, Shetland, de områdene der, ønsker meg.
3: Men da hadde jeg kanskje kjøpt meg leilighet i Gran Canaria eller i Karibia.
2: Sett at penger og tid ikke var noe som helst hinder da, og du fikk 100 mil på konto i morgen og kunne reise så lenge du vil. Hvordan ser drømmeferien ut da?
4: Oi. Jeg er veldig glad i Kanarieøyene da, eller Tenerife spesielt. Men selvfølgelig, man kunne jo kanskje reist et helt annet sted, man ikke hadde hatt råd til å reise ellers. Ja. Vanskelig å si hvilket sted. Men hvor man kan shoppe og kose og spise god mat og bade. Og, ja, det er viktig.
5: Eller Japan, Tokyo.
2: Hva hadde du hatt lyst til å gjøre i Japan da?
5: Bare gått i butikker og... Shoppa, jeg ikke helt sikker.
2: Det god mat der, kanskje?
5: Ja, jeg tror det.
6: Antarktis.
2: Hva skal du gjøre på Antarktis da?
6: Der er det mye rart å finne på, vet du. Der er det et spennende område.

0: Skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
0: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Thomas Rette husker svært godt sin aller første bil. Den skal han fortelle om etter nyhetene klokka 17, og du skal også få møte familiegruppa Parma

0: Hei til, det gir oss disse Kiss rett etter nyhetene. Nå klokka fem, du hører på P10 Country.
1: Minst 20 personer bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet vest I Colombia I ettermiddag. Flere personer skal være fanget under sammenraste bygninger og hjelpemannskaper jobber nå med å få folk ut, skriver Reuters. I landets tredje største by, Cali, skal minst 20 bygninger av kollapset I skjelvet som blitt oppjustert til en styrke på 7,4. En mann I 50-årene nå tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking på Coop Extra I Oslo I januar. En mann I 30-årene som var nyansatt I butikken ble stukket med en skarp gjenstand av en mann I 50-årene. Mannen I 50-årene ble så varetektsfengslet og har sittet fengslet siden, skriver TV2. 230 migranter ankom I dag I Storbritannia etter å ha krysset den engelske kanal I en og samme båt. Båten kom fra Frankrike og over 20 barn var ombord ifølge den franske livbåttjenesten SNSM. I juli greide 165 migranter å ta seg til Storbritannia I en båt, men nå rekorden slått med stor margin. En forlatt koffert på landsbygda I Australia utløste I går en stor politiaksjon. To menn trodde de hadde funnet menneskekroppsdeler I kofferten, og både drapsetterforskere og rettsmedisinere rykket ut til stedet. Men saken hadde en langt mindre makaber forklaring. Kroppsdelene tilhørte nemlig en sexdukke som hadde både blåmerker og skrubbsår. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: I løpet av de neste 60 minutter så skal du få møte både Palma Lee og Thomas Rhett her hos oss.

0: Norge-appen eller på lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Du med I venneklubben til prinsesse, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
1: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Uheldig bilvirkning.
11: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia, Norge!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinerbrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Da vi kåret tidenes country-favoritter, så kom den her høyt opp Whiskey Lullaby, Brad Paisley og Alison Krauss. Du skal få møte Thomas Rett om noen få minutter, så heng deg på.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Steinsprut. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av. Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hæ?
6: Ja, hva det, Albin?
7: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Uheldig bilvirkning.
10: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limrik.
11: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
16: Ja.
15: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
15: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
17: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Hetebølge i Europa og krig i Midtøsten, det har sendt strømprisen her i landet til værs i sommer, sier kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt. Nye tall fra SSB i dag viser at dyrere strøm er med på å dra prisveksten opp. En viktig årsak er også lite regn i Sør-Norge, som gir lite vann i magasinene.
2: Man må redusere eksporten. Da må prisen som man tar for det vannet man har i Norge ligge høyere enn det man har en del timer i Europa. Så rett og slett det å spare vann er ganske kostbart.
1: Høyesterett har avvist anken fra mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneders forvaring etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar for 2 år siden. Mannen ble først dømt i tingretten og anka til lagmannsretten som bekrefta dommen. Han anka videre til Høyesterett som nå har forkasta anken, skriver NRK. Flere fotballforbund snakker nå om å arrangere egne internasjonale turneringer dersom det blir FIFA-boykott. Ifølge The Telegraph skal UEFA, Nord- og Mellomamerika og det asiatiske fotballforbundet ha innledet samtaler om dette. FIFA har de siste ukene fått mye kritikk for de nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til private investorer. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly

0: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Steinsprut og ruteskift. Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir to stykker.
2: To? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
15: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne en banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
13: limerick.
12: En limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt hiverslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Alle dine country-favoritter. We're Lone Star. Maybe I'm amazed
21: by you. P10 Country.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Misbruk av asylregelverket skal slås ned på, det sier justisminister Astrid Aas-Hansen til NRK. De siste årene har UDI sammen med politiet avdekket flere familienettverk som har klart å jukse seg til opphold ved å gi feilaktige opplysninger. Hansen sier Norge har gode kontrollordninger, men at noen likevel vil prøve å misbruke systemet. Nå er det mye som skjer samtidig som sender strømprisen i Norge rett opp. Nye tall fra SSB i dag viser at dyrere strøm var den viktigste driveren for høyere prisvekst i juli. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sier årsaken er både hetebølge i Europa, krig i Midtøsten og lite regn sør i Norge.
2: Man må redusere eksporten. Da må prisen som man tar for det vannet man har i Norge ligge høyere enn det man har en del timer i Europa.
1: Anken fra mannen som er dømt til 16 år og 6 måneders forvaring etter drapet på sin tidligere samboer er avvist av Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil i Øygarden i januar for 2 år siden. Høyesterett har nå forkastet anken, og da er dommen rettskraftig. Ebola-utbruddet i Kongo kan ha startet så tidlig som i februar. Utbruddet ble først bekreftet i mai. Så langt er over 4000 personer registrert smitta og 1850 bekreftet døde, ifølge Verdens helseorganisasjon. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom igång på predikat.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett deg eget nett.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
0: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kreftforeningen mener det haster med å få på plass advarsel om kreftfare på vin, øl og spritflasker. Det halvannet år siden helsedirektoratet anbefalte merking av kreftrisiko med alkohol, men lite har skjedd. Nå mener Kreftforeningen at det haster å ta grep for å opplyse befolkningen, skriver VG. Nordmenn må være forberedt på høyere renter i årene fremover, det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. Han sier til E24 at meldingene fra alle land klare. Renta kommer ikke tilbake til der den kom fra. Misbruk av asylregelverket skal slås ned på, det sier justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. De siste årene har UDI sammen med politiet avdekket flere familienettverk som har klart å jukse seg til opphold ved å gi feilaktige opplysninger. Hansen sier Norge har gode kontrollordninger, men at noen likevel vil prøve å misbruke systemet. USAs president Donald Trump krever erstatning fra Iran. Ifølge nyhetsbyråer Reuters kommer kravet etter at Iran krevde erstatning for ødeleggelsene de påført siden USA og Israel gikk til angrep. Trump sier at han gjør det samme mot Iran, og at hans medarbeidere har fått beskjed om å inkludere det i alle forhandlinger fremover. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Fix and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Er du med I venneklubben til prinsesse, vet
1: du? Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsesse.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Mamma?
0: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
4: En god roman, liksom.
0: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Uheldig bilvirkning.
6: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
7: Heia, Norge!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Norge!
1: Dette er P10 Country med siste nytt.
2: Over 100 personer bekreftet døde etter jordskjelvet i Colombia i dag. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Regjeringen i landet har erklært nasjonal krise, og det jobbes på spreng med å finne overlevende i de sammenraste bygningene. Syklistenes landsforening vil ha strengere trafikkregler for å gjøre det tryggere for syklister. Ifølge Nasjonalt Traumesenter registreres det nesten 700 sykkelulykker i året. Mellom 150 og 180 av dem ulykker med alvorlig personskade, ifølge NRK. Fredag omkom tidligere norgesmester Atle McAdam da han kolliderte med en bil. Kreftforeningen mener det haster med å få på plass advarsel om kreftfare på vin, øl og spritflasker. Det halvannet år siden helsedirektoratet anbefalte merking av kreftrisiko med alkohol, men lite har skjedd. Nå mener kreftforeningen at det haster å ta grep for å opplyse befolkningen, skriver VG. En kvinne i 70-årene dømt til fengsel etter råkjøring. Sør-Rogaland tingrett har dømt kvinna til fengsel i 15 dager etter at bilen hun kjørte ble målt til 136 km i timen i 80-sona tidligere i sommer. Hun får heller ikke lov til å kjøre bil de neste 11 månedene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Syklistenes landsforening vil ha strengere trafikkregler for å gjøre det tryggere for syklister. Ifølge Nasjonalt traumesenter registreres det nesten 700 sykkelulykker i året. Mellom 150 og 180 av dem er ulykker med alvorlig personskade, ifølge NRK. Fredag omkom tidligere norgesmester Atle McAdam da han kolliderte med en bil. Over 100 personer er bekreftet døde etter jordskjelvet i Colombia i dag. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Regjeringen i landet har erklært nasjonal krise, og det jobbes på spreng med å finne overlevende i de sammenraste bygningene. Et småfly måtte nødlande på et jorde i Vestvågøy i Nordland i kveld. Ifølge politiet er det ikke snakk om personskader på de som var i flyet, men de var litt sjokkerte etter hendelsen. Det skal ha vært en kontrollert nødlanding på grunn av en feil, men hva slags feil det er snakk om er foreløpig ikke kjent. Fellesskoleutvalget vil integrere AKS og SFO i skoledagen til de yngste elevene, det erfarer VG. Det regjeringsoppnevnte utvalget legger frem sine forslag på Arendalsuka i morgen. Over 70% av England er rammet av tørke, opplyser britiske myndigheter. Juli har vært den tørreste juli noensinne i landet, og nye hetebølger er på vei. Neste uke er den femte bølgen med varme og lite regn ventet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Jakob Ingebrigtsen innfridde og tok EM-gull på sitt comeback på 5000 meter i Birmingham i kveld. Ingebrigtsen har vært lenge ute med en skade, og dette var hans første konkurranseløp på 11 måneder. Med dette gullet har løpestjerna totalt 7 EM-gull. Et småfly måtte nødlande på et jorde i Vestvågøy i Nordland i kveld. Ifølge politiet er det ikke snakk om personskader på de som var i flyet, men de var litt sjokkerte etter hendelsen. Det skal ha vært en kontrollert nødlanding på grunn av en feil, men hva slags feil det er snakk om er foreløpig ikke kjent. De unge er mest skeptiske til bruk av kunstig intelligens i det offentlige. En av to i alderen 16-24 år er kritiske til at stat og kommune bruker KI til å fatte beslutninger. Denne aldersgruppa vil heller ikke at dataen deres skal bli brukt til å gjøre tjenester bedre, viser en rapport gjort på vegne av Digitaliseringsdirektoratet ifølge NRK. FRP er fortsatt det klart største partiet med en oppslutning på 29,7%. Det viser en fersk undersøkelse Verian har gjennomført for TV2. Arbeiderpartiet og Høyre får henholdsvis 22,8 og 15,1%. SV er det partiet som går mest fram i målingen. De har en oppslutning på 8%, 2,9 prosentpoeng fram fra forrige måling. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Mamma?
1: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
4: En god roman, liksom.
1: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei!

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Norge tok et historisk gull på 4x400 meter mixstafett I friidretts-EM I Birmingham I kveld. Laget som bestod av Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og Henriette Jæger satte også mesterskapsrekord med 3 tideler. På oppløpet knuste Jæger både Nederland og Storbritannia. Og Jakob Ingebrigtsen innfridde og tok EM-gull på sitt comeback på 5000 meter. Ingebrigtsen har vært lenge ute med skade, og dette var hans første konkurranseløp på 11 måneder. Med dette gullet har løpestjerna totalt 7 EM-gull. Donald Trump vil endre vaksineprogrammet for amerikanske barn. Han har nå signert en presidentordre der han vil at barn skal vaksineres mot 11 sykdommer og ikke 18 slik det I dag, og som anbefalt av amerikanske smittevernmyndigheter. Ifølge CNN vil Trump også splitte opp flere kombinasjonsvaksiner, selv om eksperter har advart mot dette. Utdanning av prins Sverre Magnus skal ta I Portugal til høsten koster over 200 000 kroner I året, det skriver Nettavisen. I tillegg kommer kostnader ved å bo og leve I Lisboa. Kostnadene for prinsens studier dekkes ikke av Stortingets bevilgninger til det kongelige hoff, slik som tilfelle for prinsesse Ingrid Alexandra. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Megan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
3: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w.e.e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.